0: no masa bui sakanyo kafana guti chene chene nga ras tele tsastra mtsatsap sabalo tap tap tap kas lasta himala himale ngiruzu no masa bui sakanyo kafana guti chene chene nga ras tele tsastra mtsatsap sabalo tap tap tap kas lasta himala
1: abenga koni tenje unjenje kantunje abulasta ukala kanjani abengazi koni tenje koni tenje koni tenje unjenje kantunje abulasta ukala kanjani.
2: Plongez en musique profonde. Deep Search sur FIP.